0: آج کیرالم کے وزیر اعلی کے طور پر حلف دلایا جائے گا۔ کیرالم کے گورنر راجندر وشوناتھ ارلیکر انہیں تیرونتپورم میں ایک تقریب میں آج صبح 10 بجے عہدے اور رازداری کا حلف دلائیں گے۔ نامزد وزیر اعلی نے کل شام یو ڈی ایف کی 21 رکنی کابینہ کا اعلان کیا تھا۔ تفصیل ہمارے نما نگار سے۔
1: کانگریس کی قیادت والی یو ڈی ایف وزارتی کابینہ کو آج کیرالم میں 10 سال کے وقفے کے بعد حلف دلایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلی اور 20 وزیر تیرونتپورم کے سینٹرل اسٹیڈیم میں منعقد ایک تقریب میں حلف لیں گے۔ وزیر اعلی وی ڈی ستیسن سمیت نئی وزارتی کابینہ کے 16 اراکین پہلی بار وزیر کا عہدہ سنبھالیں گے۔ یو ڈی ایف کارکن حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے بڑی تعداد میں کل دوپہر سے ہی ریاست کی راجدھانی پہنچ رہے ہیں۔ امید ہے کہ کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی، کرناٹک، ہماچل پردیش اور تلنگانہ کے وزراء اعلی، سبکدوش وزیر اعلی پنرائی وجین اور بی جے پی کے ریاستی صدر راجیو چندر شیکھر اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ تیرونتپورم سے سمتی ایم پلروتی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ چھتیس گڑھ کے 2 روزہ دورے پر کل شام رائے پور پہنچے۔ ریاست کے اپنے دورے میں جناب شاہ رائے پور اور بستر میں کئی پروگراموں میں حصہ لیں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ اپنے چھتیس گڑھ دورے کے پہلے دن آج صبح رائے پور میں ہنگامی خدمات ڈائل 112 کے تحت نئی گاڑیوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ اس کے بعد وہ بستر کے لیے روانہ ہوں گے، جہاں ضلع کے نیتانار گاؤں میں عوامی سہولت مرکز کے افتتاح کریں گے۔ اس مرکز کا مقصد دور دراز کے علاقوں میں رہائش پذیر لوگوں کی حکومت اور ڈیجیٹل خدمات تک رسائی کو آسان بنانا ہے۔ اس کے بعد جناب شاہ جگدل پور پہنچیں گے اور امر واٹیکا پر شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ جناب شاہ کا جگدل پور کی بادل اکیڈمی میں دوپہر میں شہیدوں کے افراد خاندان، حفاظتی اہلکاروں، ماونوازوں کے تشدد سے متاثر افراد اور مختلف مقامی برادریوں کے نمائندوں سے ملاقات کا بھی پروگرام ہے۔ وزیر داخلہ شام کو لوک ثقافتی پروگرام بستر کے سنگ میں موجود رہیں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ کل 19 مئی کو جگدل پور میں وسطی زونل کونسل کی 26ویں میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ اس میٹنگ میں چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے وزراء اعلی شرکت کریں گے۔ چھتیس گڑھ کو ماونوازوں سے پاک قرار دیے جانے کے بعد جناب شاہ کا ریاست کا یہ پہلا دورہ ہے۔ رائے پور سے وکلپ شکلا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان۔
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اس مہینے کی 25 تاریخ کو سال 2026 کے لیے پدم ایوارڈز ادا کریں گی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزارت داخلہ نے کہا کہ صدر جمہوریہ راشٹرپتی بھون میں منعقد ہونے والی پہلی شہری اعزاز سے متعلق تقریب کے دوران سول انویسٹیچر تقریب میں پدم وبھوشن، پدم بھوشن اور پدم شری ایوارڈز ادا کریں گی۔ اس سال بھارت سرکار نے مجموعی طور پر 131 پدم ایوارڈز کا اعلان کیا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا 79ویں عالمی صحت اسمبلی میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے۔ یہ 6 روزہ تقریب آج سے جنیوا میں شروع ہوگی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب نڈا نے کہا کہ یہ اسمبلی 165 ملکوں کے وزرائے صحت، معزز افراد اور عوامی صحت ماہرین کو یکجا کرے گی، جہاں مستحکم، زیادہ شمولیاتی اور لچکدار صحت دیکھ بھال نظام کے تئیں مشترکہ عالمی عزم کی یقین دہانی کرائی جائے گی۔ مغرب وسطی ریلوے نے تیرونتپورم سینٹرل حضرت نظام الدین راجدھانی ایکسپریس میں کل آگ لگنے کے واقعے کی جانچ کے لیے اعلی انتظامی گریڈ سطح کی انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے۔ آگ لگنے کا واقعہ ٹرین کے ایک مسافر کوچ اور ایک لگیج بریک اور جنریٹر کار میں اس وقت پیش آیا جب ٹرین مدھیہ پردیش کے لونی رچا اور وکرم گڑھ الوت اسٹیشنوں کے درمیان تھی۔ بھارت نے متحدہ عرب امارات کے بارک نیوکلیائی مرکز کو نشانہ بنا کر کیے گئے حملے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں ناقابل قبول ہیں اور کشیدگی کے خطرناک پھیلاؤ کی نمائندگی کرتی ہیں۔ نئی دلی نے صبر و تحمل کی اپیل کرتے ہوئے بات چیت اور سفارتکاری کی فوری ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس سے پہلے کل متحدہ عرب امارات کے الظفرہ کے بارک نیوکلیائی مرکز کے احاطے میں ڈرون حملہ کیا گیا، جس سے مرکز کی اندرونی حدود کے باہر الیکٹریکل جنریٹر میں آگ لگ گئی۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے 1 جون کی مقررہ تاریخ سے 6 دن پہلے 26 مئی کو کیرالم پہ آ جانے کا امکان ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ جنوب مغربی مانسون کی اگلے 2 سے

0: تین دن کے دوران جنوب مشرقی بحیرہ عرب، خلیج بنگال، انڈمان جزائر اور انڈمان سمندر کے حصوں میں آگے بڑھنے کے لیے موسمی حالات سازگار ہیں۔ ایک رپورٹ۔
1: بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ انڈمان اور نکوبار جزائر، اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ساحلی کرناٹک، کیرلم اور ماہے میں آج شدید بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ لکشدیپ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں بھی اسی طرح کے موسمی حالات رہ سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے مغربی اتر پردیش میں آج گرمی کی شدید لو چلنے کی پیش گوئی کی ہے۔ دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔
0: آئی پی ایل کرکٹ میں دہلی کیپٹلز نے راجستھان رائلز کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ نئی دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کل شام کھیلے گئے اس دلچسپ میچ میں جیت کے ذریعے دہلی کیپٹلز نے پلے آف کی اپنی امیدیں برقرار رکھی ہیں۔ اس سے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے راجستھان رائلز نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹ کے نقصان پر 193 رن بنائے۔ جواب میں دہلی کیپٹلز نے 194 رن کے نشانے کے لیے کھیلتے ہوئے 19 اوورز اور 2 گیندوں میں 197 رن بنائے۔ اس جیت کے ساتھ دہلی کیپٹلز آئی پی ایل پوائنٹس ٹیبل میں 8ویں مقام سے 7ویں مقام پر پہنچ گئی ہے اور پلے آف کی دوڑ میں شامل ہے۔ ایک دیگر میچ میں دھرمشالہ میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے پنجاب کنگز کو 23 رن سے ہرا دیا۔ اس طرح رائل چیلنجرز بنگلورو پلے آف کے لیے کوالیفائی کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے رائل چیلنجرز بنگلورو نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹ کے نقصان پر شاندار 222 رن بنائے۔ جواب میں 223 رن کے لیے کھیلتے ہوئے پنجاب کنگز مقررہ اوورز میں 8 وکٹ کھو کر 198 رن ہی بنا سکی۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فیصل خان۔
2: شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والی آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے وزیراعظم کے نیدرلینڈز دورے کی خبر کو اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے، بھارت اور نیدرلینڈز کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ وزیراعظم نریندر مودی کے سویڈن پہنچنے پر انہیں اعلی ترین اعزاز سے سرفراز کیا گیا۔ روزنامہ پرتاپ نے ججوں کی تعداد بڑھانے کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سپریم کورٹ آف انڈیا کے ججوں کی تعداد 34 سے بڑھا کر 38 کرنے کی مرکزی کابینہ کے فیصلے کو منظوری دے دی ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے وزیر داخلہ امیت شاہ کے گجرات دورے کی خبر کو سرخی بنایا ہے۔ امیت شاہ نے کہا کہ گجرات ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ملک کی قیادت کرے گا۔ اخبارات کی کچھ اہم خبریں۔ بنگلورو ممبئی وندے بھارت سلیپر سروس جلد شروع ہوگی، اشونی ویشنو کا بیان۔ امریکہ سے چین 200 سے زائد طیارے خریدے گا۔ متحدہ عرب امارات کے جوہری پاور پلانٹ پر ڈرون حملہ۔ ایران نے اب نئے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کے لیے ٹول لگانے کا منصوبہ بنایا۔
0: اور آخر میں خاص خبر ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سویڈن کے اپنے ہم منصب اولف کرسٹرسن گوٹنبرگ سے دو طرفہ بات چیت کی۔ بھارت اور سویڈن نے اپنے دو طرفہ تعلقات کو دفاعی شراکت داری تک لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم نے سویڈن کی کمپنیوں کو مدعو کیا ہے کہ وہ میک ان انڈیا، ماحول کے لیے سازگار ہائیڈروجن کے قومی مشن اور اہم معدنیات کے قومی مشن اقدام کے تحت بھارت میں اپنی سرمایہ کاری میں اضافہ کریں۔ کانگریس رہنما وی ڈی ستیسن کو آج کیرلم کے وزیر اعلی کے عہدے کا حلف دلایا جائے گا۔ امکان ہے کہ جنوب مغربی مانسون اس مہینے کی 26 تاریخ کو کیرلم کے ساحل پر پہنچ جائے گا، جو معمول کی تاریخ سے 6 دن پہلے ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں دلی میں دہلی کیپٹلز نے راجستھان رائلز کو 5 وکٹ سے شکست دی۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔